Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 0,48 740 70 10.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

звала це треш, а вже ж, як ти назвеш, це абсурд чи кохання без меж.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48, 740, 70, 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010. We were good.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48, 740, 70, 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на Першому міському. В етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. 2 жовтня – Всесвітній день боротьби проти насильства. Коли ми говоримо це слово «насильство», ми часто згадуємо вперше про найстрашніші очевидні прояви і жорстокості воєнного часу. Проте за лаштунками великих трагедій розгортаються тисячі драм, які залишаються непоміченими. Це наслідки хронічного стресу, фінансової кризи, зміни соціальних ролей та колективного переконання, що власний біль не на часі, бо комусь гірше. Всі вони породили в Україні нову хвилю прихованого латентного насильства. І от офіційна статистика фіксує вже десятки тисяч звернень, але реальні масштаби психологічного, економічного та пасивного аб'юзу в родинах залишаються в тіні, як і зазвичай. Насильство побільшало, але не все воно підсвічено тими заявами, про які згадує статистика. І от як розпізнати насильство, яке ми навчилися не помічати, де межа між виснаженням від війни та знущанням, і як заговорити, коли травма блокує слова. Про це ми поговоримо із нашою постійною спікеркою, з Тетяною Фількіною, психологиною, арт-терапевткою та членкиною Національної психологічної асоціації України. Завжди пані Тетяна допомагає нам і повертає голос тим людям, які не можуть про себе сказати. Ми обговорюємо кожного місяця з пані Тетяною різні аспекти ментального здоров'я і завдяки тому підсвічуємо, як собі допомогти чи коли варто звернутися вже до певних спеціалістів. Вітаю вас!
2: Доброго дня!
1: Отже, коли ми говоримо про насильство, ми можемо говорити про, звісно, різні види, так? І навіть сучасний світ побільшав такими певними поняттями, тому що ми більше придивляємося, більше стаємо освіченими і більше даємо волі, свободи своєму внутрішньому «я» або якійсь соціальній ролі нашій. І тому ми розуміємо, що взагалі є і моральні принципи, які це так регламентують, але є і, скажімо так, моменти, які ще не знайомі, особливо старшим поколінням. Та часто до вас, пані Тетяна, звертаються люди, які потерпали від якогось певного виду насильства?
2: Приблизно кожна друга людина, яка до мене звертається, по факту, навіть якщо вона приходить з первинним запитом, які стосуються тут і зараз чогось, якоїсь проблеми, потім ми доходимо до того, що колись людина потерпала від насильства, і це має тепер, отут і зараз, певні наслідки.
1: Знаєте, я згадала вже трошки на самому початку, у нас є така статистика, що за даними Офісу омбудсмена на першу половину 2026 року зареєстровано майже 36 тисяч звернень щодо домашнього насильства. І правоохоронці, звісно, теж не тільки психологи, підсвічуючи, кажуть, що це лише вершина айсберга, а ще маса людей, вони кажуть, що свій біль, він не на часі. І оця міцно закорінена установка, про яку, ну, в принципі, ми самі казали на перші роки, так, перший, другий рік війни, не на часі зараз якесь там страждання, і оця фраза «мені важко, але комусь на фронті чи в окупації гірше». Через це люди місяцями терплять той аб'юз, який відбувається. От як, на вашу думку, можна оце коло розірвати? Такого колективного самознецінення, яке сталося, це такий соціальний феномен, який в нас є наразі, і пояснити людям, що що особисті кордони мають значення навіть і особливо, коли триває навколо велика війна.
2: Тут перш за все треба розділити колективну травму і особисту травму. А, на жаль, це все змішалося в 22-му, і дійсно люди місяцями потерпають і не звертаються нікуди. Офіційні інформаційні кампанії, вони допомагають все ж таки людям подумати про свій стан і подекуди звертатися в різні програми допомоги постраждалим від війни. Дуже часто зараз ще домашнє насильство, гендерне зумовлене насильство, вони маскуються під травми війни. Насправді, якщо людина аб'юзер, він таким залишається незалежно від того, іде війна чи не йде війна, в які часи ми живемо. Тобто це якості людини впроваджувати насильство по відношенню до когось. Ну і так само, знову ж тут завжди згадується таке розповсюджений трикутник Карпмана про жертву терориста і рятувальника. Так, подекуди дійсно можна ситуацію розглянути за цим трикутничком, але знову ж, коли люди намагаються все списати за цей трикутник, який пішов у нас з психоаналізу, то мені здається, що це не зовсім об'єктивна картина того, що може відбуватися насправді в сім'ї або в колективі, бо гендерне зумовлене насильство, воно не тільки в сім'ї відбувається. І тут хочеться дати таке хоча б розуміння понять спочатку. З 22-го року якраз ми почали дуже активно застосовувати оце поняття «гендерне зумовлене насильство». Це міжнародне поняття, і сюди відноситься не тільки домашнє насильство, сюди відносяться всі види і форми насильства, які зумовлені або статтю, або віком, або фізичними особливостями людини від народження, або від того, там, якщо травму. Фізичну травму людина отримала. В українському законодавстві вже чітко розрізняють фізичне насильство, психологічне насильство, фінансове, тобто економічне насильство і сексуальне насильство, окремий вид. Звісно, що найлегше вирізняються сексуальне та фізичне, бо їх можна побачити або якось зафіксувати, і найскладніше психологічне. Наслідки радянського виховання, вони дають такі відголоски. Б'є, значить любить. Мене так виховували батьки, я виріс нормальною людиною, я тебе теж буду так виховувати. А це вже дуже часто підпадає під ознаки домашнього насильства. Або коли дитину закривають знак покарання дома. Або коли діти вимагають у батьків гроші, або навпаки, батьки не дають дітям гроші, обмежують в чомусь. Це вже відноситься до фінансового домашнього насильства. А ми це вважаємо в Україні просто таким сталим видом виховання. На жаль, міжнародна спільнота це розглядає по-іншому. І звісно, що в більшості ці види насильства не бувають один по одному.
1: Супроводжують, так? Якось змішуються.
2: Так. Всюди буде присутня обов'язково психологічна складова, бо людину намагаються задовити психічно, пригнобити, а тоді вже додається або сексуальне, або фізичне, або фінансове. Дуже часто ще фізичне з економічним поєднується. І ми маємо про це знати, ми маємо про це говорити. На жаль, дійсно, під час повномасштабної війни побільшало фінансове насильство. Коли дорослі діти з певних причин забирали останні гроші у батьків, пенсію останню, і батьки від того навіть помирали, я знаю, на жаль, такі випадки. Або коли батьки не мали, як забезпечити дитину, зібрати в школу, і далі це тягне за собою, що в школі дитина відчуває булінг, певний з цього. Тобто, будь-який вид насильства, він завжди породжує за собою ще такий певний ланцюжок інших проблем.
1: Але, пані Тетяно, ми, знаєте, я тут Фройд знову-таки не до ночі будь пом'яний, як то кажуть, згаданий. Скажіть, будь ласка, пані Тетяно, чи часто буває так, що ролі, які ми обираємо собі, вони з дитинства, з родини, чи от ви згадали шкільний булінг, коли приймається ця роль і людина просто цей сценарій проживає по колу одне за одним, вона там звикла терпіти насильство в родині, а потім обирає такого самого собі, ну, якщо про жінку говоримо, чоловіка, або, може, ми навпаки, всі завжди кажуть, жіноче насильство також існує, просто чоловік зазвичай фізично сильніший, і тому часто, як коли ми говоримо про фізичне насильство, частіше згадуємо про чоловіків, але є і з боку жінок. Або навпаки, якщо дитина, не знаю, була, от ви кажете, що роль такої жорстокості, вона звідки не з'являється і нікуди не зникає. Вона все ж таки є, але або вона підсилена, або навпаки компенсована в людині і перенаправлена в інше русло. Чи з дитинства ми такими зростаємо і обираємо ці ролі по життю програвання цих сценаріїв?
2: На жаль, багато чого ми дійсно несемо з дитинства. Беремо сімейні сценарії не через те, що нам так хочеться, а через те, що зазвичай ми не маємо інших прикладів. І тому, звісно, що ми навчилися так, як навчились в своїй сім'ї, ідемо з цим в життя, але стаючи дорослими, ми можемо змінювати ці сценарії. Тому що цим і відрізняється дитинство від дорослості, що в дорослості ми вже можемо свідомо обирати, ким я хочу бути, як я хочу робити, і чи змінити мені мою поведінку, чи залишити її такою самою. Якщо ж ми говоримо все ж таки про систематичне домашнє насильство, то тут треба обов'язково сказати і нагадати, або комусь може познайомитись з колом аб'юзу або цикл насильства. Це така умовна форма, за якою ми визначаємо, що дійсно це системне насильство в сім'ї, або в родині, або на роботі. Чому? Тому що там етапи проходять по колу, і вони повторюються з певними проміжками в житті людини. І як би людина не намагалася, вона все одно повертається в це коло. Тобто вона як та білочка бігає по колу. І, на жаль, дуже тут треба сказати, що самостійно більшість людей не можуть вийти з цього кола. Тут потребується допомога ззовні.
1: Говоримо про роль жертви чи аб'юзера?
2: І жертви, і аб'юзера. Обидва виходять по цьому колу.
1: Одного без іншого не буває, так?
2: І перший етап – це наростання напруги. Оця така конфліктність постійна. І вона наростає, наростає, наростає. Другий етап – це вибух цієї агресії. Коли стає конфлікт, цей стає вже явним таким. Наступна стадія – це вибачення, примирення. І далі за цим слідує так званий медовий місяць, коли деякий час у людей все гаразд. І да, дійсно, деякий час тому дуже часто це казали, міли і браняться, тільки тішаться.
1: Тішаться, да. Так.
2: От. Насправді, оце і є то коло насильства. З чим довше люди перебувають в цих стосунках, тим складніше вийти з цього кола. Тому що останній етап медового місяця, він стає все коротшим. А оцей етап конфлікту, наростання напруження, він стає довшим. І людина все частіше перебуває в цьому стані виснаження. Вона не в змозі відновити ні свої ні моральні, ні ментальні, ні фізичні сили, щоб зробити крок і розірвати це коло. Але задача аб'юзера, ну, умовна задача, бо найчастіше аб'юзер діє несвідомо, якраз і виснажити жертву, щоб вона не могла вийти з цих стосунків.
1: І протистояти вже, да? І мені здається, що в той момент цей аб'юзер, він починає все більше і більше дозволяти собі того насильства, якщо дуже часто кажуть, що якщо там хтось на когось підняв руку і ще один раз, ну, це оця межа перший раз перетнута, та, то далі вже і це буде повторюватися, тому що вже цей от бар'єр перетнуто, і значить далі можна. Дивіться, ми пройшли все коло, ми вже помирилися, вибачилися, провину трошки там повідчували, а далі може бути гірше і гірше. До речі, одразу згадала вас, читаючи трец, і це було до того, як ми затвердили нашу тему сьогоднішню до Всесвітнього дня боротьби з насильством. Одне з оголошень в треці було про те, і отримала багато коментарів, тому що викликала таку соціальну обуреність, як один з чоловіків шукав собі, ну, я не знаю, чи то другу половину, чи то якось для відносин з жінкою, він казав, що я б хотів би бачити поруч із собою дівчину, домінантом в родині якої і там найбільше поваги, де було до батька. Тобто, вже закладаючи цей момент, і, звісно, люди, які адекватні, вони обирають, що ви шукаєте собі жертву, ви шукаєте собі якусь підлеглу, яка буде, і це прям заявлялося так повселюдно. Це не був якийсь коментар, ну, щоб хайп викликати. Це, звісно, отака

0: вперед, якщо ми поглянемо на якесь селище, глубінку, як то кажуть, чи там взагалі буде, про все це не знають і живуть за тими старими стандартами, які були, так, пані Тетяна?
1: Дуже часто так.
0: Тому що там вони навіть не знають, що то є насильство, як ви так казали, про ці б'є, любить і таке інше, все це досі є такою наріжною істиною.
1: Там дійсно, чим менше поселення, тим більше люди вважаються традиційними ознаками виховання. І коли їм кажеш, що це стоп, це насильство, вони дуже дивуються. А коли ще і кажеш, що з точки зору законодавства, це загалом карається, кримінально карається. Виходить дуже багато здивувань.
0: Знаєш, кажуть, що це оце ви, сучасники, понавидумували, так?
1: Так.
0: Століттями жили і нормально було.
1: Да. Ремінь взяли, виховали, пішли далі. Або в куточок на гречку поставили і нехай
0: це
1: стоїть.
0: Це дорого, пані Тетяна, на гречку.
1: Ну, щось інше зараз можуть знайти. Так, раніше гречка була дешевша.
0: Ні, так, зрозуміло, що це такі були форми виховання і форми відносин, які ну, сучасні люди, сучасні освічені люди, нові покоління, вони не приймають. І тут прям окрема тема щодо впливу, не впливу, а як сказати, корекції, до прикладу, або там допомоги пошуку мотивації дітям, або отак, ну, взаємовідносин, так, тому що це така тема цікава. От ви сказали, не можна там не давати гроші дітям або цим маніпулювати. І багато батьків скажуть, або закривати в квартирі, там сказати, все, ти залишаєшся без зустрічі з друзями. І це ж, я так розумію, вже як форма певного насильства чи покарання.
1: Це може бути і форма покарання, якщо це там пояснюють батьки, чому вони так роблять, чому саме так вони карають і за що. І якщо дитина розуміє за що і сприймає це як чинне покарання, тоді це покарання. Але якщо не дають пояснень, а просто системно закривають.
0: Я так сказала, так.
1: Так, це вже можна розглядати. Тобто домашнє насильство, воно завжди має ознаку системності. Це не одноразово відбувається. А це от саме про системність. І тоді ми вже можемо розглядати це про як прояв домашнього насильства. І кожного разу воно буде все гучніше і гучніше. Да? Тобто, якщо на перший раз дійсно дитина може сприйняти це як покарання, але якщо це буде щодня тривати, то на якийсь там вже раз, ну, якщо це вже підліток, він буде обурюватись. Що я не розумію, за що ти мене тут закрив, да? Я нічого такого не робив. А дуже часто батьки вже це беруть як вплив, як владу використовують. На жаль, тут треба сказати і про іншу сторону, бо межа, знаєте, вона така дуже тонка. І хочеться тут нагадати про іншу сторону, про вседозволеність і гіперопіку. Бо це теж може призводити до в майбутньому до домашнього насильства. Саме такі діти, яким все дозволяли, нічого не заперечували, ніде не зупиняли, можуть потім стати насильниками так само.
0: А, до речі, от ви сказали, є коло, і по якому бігають, як білочки, два індивіда, які мають різні ролі, так? Жертва і
1: ну,
0: насильник,
1: два.
0: Аб'юзер.
1: Але насправді
0: два.
1: Може бути
0: так,
1: і більше.
0: Але ж ми дуже часто чуємо, що діти, над якими знущалися, чи які проживали такі сценарії в дитинстві, міняють роль з жертви на аб'юзера. Чи так? Це є розірвання кола, чи він просто, ну, дуже часто так би, ми звідки це взялося? Психологи та криміналісти вивчають поведінку маніяків, яких вони так затримали, за якими
1: так
0: полювали, і потім дуже часто, особливо там американська криміналістика долучає психологів для того, щоб зрозуміти поведінковий цей мотивацію, якісь патерни ці поведінкові. І звідси з'являються і підручники, і різні форми форми і різні форми порушень розвитку. І ми розуміємо, що дуже часто згадують про те, що оця злам психіки відбувається з-за того, що людина була в дитинстві, до речі, і гіперопіка, коли не відпускала мати до останнього, поки бувало таке, що її насильство, це була останньою формою вирватися від неї,

0: це і коли били тих вже, це вже злочинці вже, які вже сиділи в тюрмі за свої злочини. Тобто оце вони розірвали коло, чи вони просто перейшли в іншу роль?
1: Вони не розірвали коло, на жаль, а вони просто змінили роль, і це можна розглядати як таку українську забула місць. Помсту.
0: Помсту, так. Помсту. Угу.
1: Да? Мене, я була жертвою в дитинстві, тепер я буду оцим насильником.
0: Це не перемога?
1: Ні. Це такі самі аб'юзивні стосунки, з яких людина не вийшла, просто поміняла форму стосунків, на жаль. І в будь-якому випадку, коли є жертва і є насильник, кривдник він в нашому законодавстві називається, ми говоримо про нездорові стосунки. Тобто в здорових стосунках не передбачається ні жертви, ні кривдника. І там люди не бігають по цьому колу насильства.
0: Але розуміємо, що так, що таке є, і таке буває, і таке нікуди не дівається. Така є людська природа, і, як ми бачимо, різноманіття, вибачте за таке порівняння такого біологічного світу, ми так і само ми бачимо серед людей різноманіття характерів, поєднань, і дуже часто ті вроджені якісь певні якісь, знаєте, передумови, які були в маленької людини, вони скориговані дуже складними обставинами або аб'юзивними батьками або булінгом у школі, і дуже-дуже великий шлях людина проходить до самоідентифікації, може іноді і помирає, не зрозумівши, хто вона є і що з того, що навколо нав'язане. Ще, пані Тетяно, війна створила нові ще соціальні групи, так, із унікальним травматичним досвідом. І, до прикладу, оце цькування ті, хто виїхав проти, навпаки, ті, хто залишився проти тих, хто виїхав, так? І на маніпуляціях, на темах, хто більше постраждав, і в кого там травматичний досвід більше. Чи можна вважати системний тиск і такі маніпуляції на цих воєнних темах новою і специфічною, скажімо так, для саме України формою колективного психологічного насильства, де проходиться межа між вираженням громадянської позиції і відвертим емоційним насильством, яке відбувається у соцмережах і в побуті?
1: Зараз ви торкнулись прямо моєї улюбленої теми. І ні, це не є чисто українським, суто українським темою, тому що вже виокремлений сучасний вид насильства – кібернасильство. І він вже є в законодавстві. І є кіберполіція.
0: Так.
1: І вже виділяється і кібербулінг.
0: Угу.
1: І тут хочеться сказати більше про медіатравмування як наслідок оцього кібернасильства, кібербулінгу і всього, що відбувається в інформаційному просторі. І тут обов'язково хочеться згадати про ІПСО, інформаційно-психологічну пропаганду. І саме от на цьому, на жаль, наш ворог поки що виграє. Ми тут програємо. Наша медіаграмотність, я маю на увазі українців,
0: так,
1: на жаль, в більшості відстає від того, щоб протистояти кібернасильству, медіатравмуванню. І це той дуже широкий спектр, який я зараз намагаюся охопити, працюючи в цьому напрямку, розповсюджуючи оцю новітню інформацію, новітні знання про медіаактивність, медіагігієну, медіатравму і як цьому всьому протистояти і як цьому навчитися.
0: Я думаю, що це теж, знаєте, такий момент, пов'язаний навіть від залежності, від всіх цих соціальних мереж, від всього цього. Ви кажете, що це треба зараз просіяти, як то кажуть, всі ці зерна відокремити одне від одного, дати всьому поняття і навчити людей, але все ж таки все починається з того, що ми дійсно залежні, війна триває онлайн паралельно з тим, що відбувається, хто підписаний на своїх захисників у різних там їхніх телеграм-каналах чи певних, вони прям навіть знають, де що уражено просто тут і зараз за кілька годин чи хвилин, а і всі новини прилітають до нас дуже швидко, і ми залежні, боїмося незнання того, що з нами відбувається, і не можемо ми, ну принаймні я не можу навчитися от два рази на день дивитися найголовніше, що сталося. Весь час мені треба щось знати, де що відбувається. Ну не те, щоб я сижу 24/7 в телефоні, але точно можна сказати, що довго. І розуміємо, що все це поруч із емоційними маніпуляціями моїх колег-медійників і ті, хто мімікрує під них, тих, хто телеграми веде і думає, що він журналіст і робить гарні новини, це не є, там, не дотримується стандартів журналістики і таке інше. Ці люди люблять маніпулювати заради репостів емоціями. І от тут я хочу згадати наших медіаекспертів, які приходять і кажуть, будь-що, що визиває у вас прям от якийсь такий сплеск емоцій, як тільки нови тут і зараз це прочитали, однозначно не ведіться, тому що це не новина, це якась інформація, яка потребує перевірки. І далі вже дивіться, шукайте перевірені ще декілька джерел, почитайте, бо новина, вона буде вам передавати інформацію того, що сталося, а не маніпулювати вашими емоціями. Або це, як пані Тетяна каже, що це пропаганда, яка намагається саме отак вас накрутить, отак вам надавити на якісь болючі місця. Але оця от проблема, десь ви стикалися з тим, що ось хто виїхав, хто не виїхав, оця війна, окрім онлайну. Чи говорили вам люди, чи може ваші знайомі, що ображені один на одне, чи якось навіть ще не зустрічаючи персону, на яку можуть це вилити, вже розповідали, як вони невдоволені тою різницею страждань, які ми відчуваємо?
1: На жаль, так. Це є, існує, і на цьому маніпулюють. Давайте згадаємо, крім того, що ті, хто залишився, обурені тими, хто виїхав, ті, хто виїхав, обурені тими, хто залишився і наражаються тут на небезпеку.
0: Ні, вони обурені, пані Тетяна, тим, що що ті, хто залишився, не знають тих кол пекла, які вони проходять, так, щоб адаптуватися в невідомій країні серед так, невідомого контексту.
1: І це теж існує. Давайте згадаємо про тих, хто пішов на війну, хто не пішов на війну, хто вивіз дітей, хто не вивіз дітей, хто волонтерить, хто не волонтерить. Тобто на будь-якій темі дійсно можна зробити цей хайп.
0: Так.
1: І тут от ви ознаку головну сказали – це емоційність. Якщо це емоційність емоція включається тут, в секунду, дійсно, це перший показник того, що щось туди заклали, щоб вас зачепити. І ось тут треба зупинитися, відкласти хоча б на 2 годинки цю новину, через деякий час повернутися до неї і перечитати вже іншим поглядом.
0: Як з імпульсивною купівлею речей. Так само.
1: Так.
0: Коли ми щось дуже хочемо в моменті купити, треба відкласти, а потім подивитися, чи справді хоча б там за добу чи за півдоби, ти думаєш, що воно тобі дійсно потрібно. Іноді дивишся, та ні, воно, а може і прожить без цього.
1: Звісно, в ідеальному варіанті взяти цю новину і за ці 2 годинки піти на перше джерело, подивитися, а хто перепостив, а коли це загалом, яким було створено, подивитися, чи фейк, чи не фейк. Але ж це про якраз оту про рівень медіаграмотності, про розвиток критичного мислення, чим, на жаль, більшість людей в Україні не володіє поки що і навіть не намагається дивитись в ту сторону.
0: Мені дуже подобається, здається, в школах зараз почали впроваджувати ці предмети для того, щоб вже нові покоління не мали цієї проблеми.
1: Я знов тут нагадую про концепцію медіаосвіти в Україні, яка якраз і була створена в Інституті соціальної та політичної психології, саме на тому відділі, де я навчаюся, пишу свою наукову роботу. Ми були напряму дотичні до створення концепції медіаосвіти в Україні, яка і передбачає розвиток критичного мислення, розвиток медіаграмотності, медіакомпетенцій, медіаактивності, свідомого ставлення до всіх новин, які нам приносять, до штучного інтелекту, до того, що він створює, вчитися розрізняти, а що нам підсунули за цією картинкою або за цією назвою. І це дійсно дуже тривалий процес, бо в 25-му році навіть була, це вже додали до дошкільного, дошкільної освіти. Да,
0: ох, тобто, нічого собі.
1: Так, вже навіть охоплена дошкільнята. І дійсно починати треба звідти, бо ми бачимо, що сучасні діти, вони там практично, як навчилися тримати телефон в руках, вони вміють його включати, вміють знаходити те, що їм цікаво. Вони заліпають в тому тіктоці не тому, що їм цікаво, або вони розуміють, що вони там дивляться, а тому, що це оце кліпове мислення включається. Бо весь тікток, він же ж на коротеньких епізодах. Оце кліпове мислення, отой 25-й кадр, який колись, да, там ми всі критикували, він тут, в тіктоці, він якраз найкраще працює. От. І тому, щодо, якщо повернутися на крок назад про те, що ми всі залежні від медіа, тут я не погоджуюсь, що ми всі залежні. Дуже часто у нас це у людей в Україні працює як такий захисний механізм, захист від реальності, в якій ми перебуваємо. Піти кудись, подивитися якусь гарненьку картиночку, щось там почитати, помандрувати віртуально навіть, да? Подивитися, як там мої друзі, де перебувають, щоб відволіктись від того, що у нас зараз тут і зараз відбувається. І це дійсно іноді допомагає. І тут, знову ж, дуже така, знаєте, тоненька межа, а де це, як захисний механізм працює, а де це переходить вже в залежність.
0: Угу.
1: Да? І от тут, повертаємось до медіаграмотності. Якщо я свідомо ставлюсь і даю собі час, і вмію контролювати, що в мене є півгодини, я півгодини відволікусь, але через півгодини я повертаюсь до тих справ, які в мене, до тих планів, які собі я напланував, до життя, це не про залежність, це про захисний механізм. Якщо людина заліпає там і не бачить, як пройшли півгодини, півтори години, півдня, то це вже можна розглядати як залежність. І тоді дивитися, що саме там знаходить людина і від чого вона тут тікає. І це вже про роботу з психологом.
0: Дійсно, багато є видів насильства, так? І ми можемо тут, я зараз просто згадаю, тому що кожен з цих видів, він окремої взагалі програми вартий, але я хочу встигнути ще поговорити про голос жертви, як віднайти, про терапію, яку і арт-терапію, яку можна запропонувати. Ми можемо зараз говорити і про пасивну агресію, яка з'являється прихована під видом втоми від війни. І ми можемо говорити про зміну сімейних ролей і в цьому плані. Ми можемо довго говорити і про інституційне насильство, коли говоримо про людей, які там внутрішньо переміщених осіб звертаються до певних чиновників або певні інституції, і їх там повторно травматизують, тому що не звертають уваги або зневажливо до них відносять. І можемо говорити і про насильство під час полону. Тобто війна додала видів насильства, окрім того, що ми виокремлюємо, як зазвичай вже ідентифіковане. І ми можемо тільки, все це вивчати і допомагати людям поруч із нами. Але наукові дослідження говорять про те, що дуже часто, пані Тетяна, психологічне насильство, воно дійсно пов'язане з тілесними розладами, так, з ворожістю, з якимись такими тривожністю, з виникненням фобій у людей. І дуже часто також підкреслюють вони, що травма насильства часто блокує мовний центр людини. Про це соромно, про це страшно, про те, що зі мною відбулося, або неможливо говорити вголос. Чи може арт-терапія допомогти обійти цей мовний блок і вивести заблокований біль з тіла, може на папір, може в глину, без тих розпитувань, які зазвичай чомусь асоціюються з прийомом психолога?
1: Так, якраз тут арт-терапія виступає як перший інструмент допомоги, щоб встановити контакт з жертвою, щоб створити простір і атмосферу довіри, і допомогти людині почати вивільняти своє емоційне напруження, свої травмівні переживання, не говорячи про це. Вивільняючи це через різні інструменти. І одним з таких сучасних є медіотворчість, який я дуже активно використовую в своїй роботі. Такий сучасний інструмент, який вчить людину не бути залежним, просто залежним від свого медіаінструменту, да, телефона, а навчитися його використовувати собі на допомогу. Саме цьому я вчу, працюючи в своїй і впроваджуючи свою програму розвитку медіоактивності, де люди вчаться використовувати цей інструмент як допоміжний для себе. Але тим не менш, арт-терапія, ми вже говорили про це багато, але нагадаю, це не тільки про помалювати. Хтось може танцювати, хтось може співати, хтось може просто включити і слухати музику, і це дає змогу вивільнити емоції. Хтось ліпить, робить аплікації, рве папір, і потім створює з цього теж певні творчі продукти, наприклад, колажі. І це теж про арт-терапію. Тому так активно зараз нарешті визнають арт-терапію як науково доведений метод роботи з травмованими людьми, хоча в світі він вже давно визнаний. В Україні, на жаль, тільки зараз, під час повномасштабної війни, вже так активно використовують арт-терапію не тільки ми, арт-терапевти, але й інші напрямки роботи терапевтичної. І це показник того, що людина з допомогою творчості може долати певні захисні бар'єри, які створюються при травмуванні у людини.
0: Але поруч з терапевтом. Це не просто, ви згадали, що це не просто помалювати. Знову ж таки, підкреслимо, хто не чув раніше від нас цю фразу, арт-терапія складається з двох складових. Це арт, це мистецтво, а так, в будь-якому прояві, і терапія. А терапія у нас іде з терапевтом, так. А це з супроводжуючою людиною,
1: обов'язково,
0: яка розуміється на процесах, що відбувається.
1: Так, з навченим, обов'язково з навченим фахівцем, який розуміється, для чого він робить, саме дає людині там саме ці інструменти або саме цю вправу, і який результат він хоче отримати в процесі цього, да, на виході, і супроводжує людину, коли емоції починають виходити. Бо тут головне, щоб людина, яка до нас прийшла, могла відчути оцю безпеку поруч з терапевтом.
0: Але ж ще треба трансформувати цей образ, ну, всередині людини. Ну, як треба? Вона це, ми розуміємо, що треба, але їй повинно прийти це відчуття потрібності, трансформувати образ, так, цієї безпорадної жертви, яку відчувала, який страшно було про це проговорити. Дуже багато про це підсвічено, коли ми говоримо особливо про сексуальне насильство, що чимось оце заслужив чи заслужила, одяг не той надягла, не там пройшлася, що ти сама винувата, сама напросилася. І стидно сказати комусь, бо думаєш, що оця наруга над тілом, вона відверне людей від жертви, так? І в образ тої особистості, так, яка повернула контроль над своїм життям, коли вона вийшла з-під контролю всіх цих думок, страхів, фобій і блоків, чи допомагає це арт-терапія, чи коли ми вивільняємо за допомогою арт-терапії емоцій, нам треба іншу терапію підбирати для того, щоб потім пропрацювати всі ці моменти?
1: Арт-терапія працює на всіх етапах. Нагадаю, що перший етап – це стабілізація емоційного стану. Коли людина приходить до нас в стані там емоційного напруження, емоційних переживань. Далі йде от цей вивільнення всього цього. І останній етап – оця трансформація, да, переналаштування, створення нового образу. І саме тому це йдеться не про разову консультацію, а саме тому ми говоримо про терапевтичний процес. Тобто це точно не одноразова зустріч. Робота з жертвою насильства, на жаль, вона не може бути одноразовою. Вона може бути одноразовою, якщо людина прийшла в якомусь проєкті, поскаржилась, і ми розуміємо, що тут потрібна тривала глибока робота і перенаправити до фахівця, який з цим працює.
0: Угу.
1: А вже той фахівець вибудовує програму роботи з жертвою. І на сьогодні, що приємно вже казати, в Україні є програма роботи з кривдниками. І тут важливо зауважити, що одна і та сама людина не може одночасно працювати і з жертвою, і з кривдником. Як би хто не наполягав. Ми маємо зрозуміти, що оце суб'єктивне переносення – розділення, да, я на стороні жертви чи я на стороні кривдника, воно неможливо, якщо ми працюємо одночасно з двома людьми. Тому є фахівці, які працюють з жертвою насильства, і є фахівці, які працюють з кривдниками. І їх так само вчать, і окремі програми вже прям державні по роботі з кривдниками, які скоїли насильство. І це не завжди обов'язково, що людина опинилася, да, за ґратами. Це можуть бути певні обмеження для людини, яка скривдила домашнє насильство, наприклад. І якщо людина погоджується зайти в таку програму, з нею працює навчений фахівець.
0: Тобто розуміємо, що до того, як все дійшло ще до втручання поліції, а на жаль, ну так виявляється, наразі закони наші діють так, що щоб втрутилася поліція, тут ну повинна відбутися дуже така погана подія, яка дійсно буде відображатися, якщо це фізичне насильство вже у вигляді синців або переламів, або якихось видимих слідів. Якщо їх немає, то дуже важко доказати це. Так само і психологічно, як пані Тетяна сказала, взагалі важко довести. Тим більше розуміємо, що зараз триває війна, поліція там прикриває різні моменти і таке інше. І іноді буває навіть ну, шкода, так, але я повинна озвучити, що байдужість з боку людей, до яких звертаються, там, до поліції чи ще до когось, розуміємо, що це важко. Але якщо ми говоримо про більш-менш обізнану родину, правильно я зрозуміла вас, пані Тетяна, що якщо ще до того всього виявився якийсь такий момент чи декілька, і родина готова війти в терапію, то тоді можна намагатися розірвати це коло ще до того, як сталося щось трагічне.
1: Якщо родина готова війти в терапію, то, скоріш за все, там ще не настільки все запущено.
0: Угу.
1: І тут ми говоримо тоді про роботу з сімейним терапевтом, да? Тобто про відлагодження сімейної структури. Ми тут ще не говоримо про роботу з жертвою і кривдником. А оце ця робота вже починається в момент, коли якраз вже зафіксовано, офіційно зафіксовано, що да, домашнє насильство відбувається.
0: Угу.
1: І тоді вже, звісно, пропонують програму для жертви окремо, програму для кривдника окремо. Угу.
0: Тобто все існує, ну тут головне знати ці механізми.
1: Так.
0: І перше, з чого все починається, це, звісно, як ми всю програму казали, з обізнаності того, що відбувається з тобою, і розуміння своїх кордонів приватних, і де вони порушуються. От в цей момент ти розумієш, чи вони порушені, чи ні. Дякую вам, пані Тетяна, за таку складну розмову, так, відверто. Ми ще будемо говорити багато про насильство не тільки під час війни, а й після, бо розуміємо, що і після війни є і транснаціональна травма буде після перемоги, якої ми всі чекаємо. Війна нікого не залишить. Колись мене спитали, що, от як ти почуєш, це було, мабуть, ще в 22-му році, що буде з тобою, як ти почуєш про те, що перемога, що війна закінчилася. Я сказала, буду сидіти і довго плакати. Ніяких оцих салютів або переможних парадів я не чекаю. Це буде розуміння того, що закінчилося якийсь певний етап цієї війни, але вона ще залишиться в нас дуже довго. І дякую вам, що дозволяєте нам так ширше розкрити такі, знаєте, ці царину психології і підказати, де і коли звернутися до спеціаліста і отримати саме нагальну, саме потрібну допомогу і сучасну. Тому що, звісно, окрім того, що ви сказали, що є люди, які досі живуть старими правилами, є ще психологи, які по-старому консультують. Дуже важливо, щоб також твій терапевт був сучасно обізнаний. Нагадаю, що Тетяна Фількіна – психологиня, арт-терапевтка та членкиня Національної психологічної асоціації України, була сьогодні із нами у студії. І, друзі, ще раз підкреслимо, що боротьба проти насильства, знову ж таки, починається з нашої сміливості визнати. Мої кордони мають значення прямо зараз, не чекаючи кращих часів чи завершення війни. І треба пам'ятати, що немає неважливого, маленького болю. Біль є, і насильство буває не тільки у вигляді фізичних ударів, буденне роздратування або психологічне насильство руйнують особистість жертви так само невблаганно, як і фізичні якісь ушкодження. Тому бережіть себе і обов'язково розширюйте знання щодо себе в психології. Це допоможе вам бути впевненішими і захищенішими. І з вами був проєкт «Код доступу» і Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
2: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо. Реклама на першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Тону в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.